0: Jesus Oluwa.
1: Hallelujah. O ti gbadua bẹni aladua ni o jere Olorun mama to ba ti gbadua titi to riri to ti ri esi o ti debi ti file le wa Oluwa so fun pe iran lo lo fe fi be awon eyan o e wu kiloku to ri o fi pari ojo perete loku osu perete loku oko osu marun ati bi ojo die ta fi pari odun yi nje oluwa na fe pese fun ile re iwe Genesis chapter 30 verse 8 so pe nje o le mi ni o pese fun ile mi o ro ni o ro pin ni pe jo lo fe da ojo wo ladua fe gba ojo wo fe gbo mojo ojo wo fe rerin ojo wo fe ko le mi ojo wo fe lo lu ibo ojo ni kan fe da mama esi de nbe lodo Olorun sugbon be ninu iranlowo niwaju Olodumare bi iranlowo ba de ifu bo ba gbe ni bi ti awon ajewa awon aju mo se iranse fun bi iranlowo ba de ko si nkan na labe orun ti oni mo se iranse fun sa airiran lowo lo fi nbe ni bi ti won ti de omole bi iranlowo ba de wa ko laare awon eyan laso ti won je ti won ti fogun je o iranlowo ni o ya bere lo ra omi meji nnu to munule boya bottle water meji boya pure water meji mu pade Jesu lu alojo Thursday to ba ti de mo se last bus stop bere address pe lo lo number 27 Awoni Street off Luton ni lu mo se lago mesan laaro okan re o de bale pe mi si number yo fe gbadua fun 00297665229 second number 00334472822 iya oni jio mo rete lojo Thursday God bless you
2: Sunday, I go make you run the second service. I go make what's the meaning?